0: hori berri ona ekitaldia initz baita gure herrietan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina,
1: Chichi Lifoy.
0: Agur, agur, eta ongi etorri emengo magazinera. Emazte artista ainitz bada hemen, eta urunago ere. Ez dira baitez bada beti lehen lehoan emaiten, eta horren zuzentzeko, azken urteetan Urruñako Herrikoetxak emeki festivala antolatzen du, emazteei oholtza eskainiz. Bihartik igandera, dantza eta musika nagusi izanen dira Urruñan, emeki festivalaz mintzatzeko, hitz egiteko, gure gomita zira eta egunon zuri Elena Klerxariez.
3: Egunon, Cecilia.
0: Ongi etorri. Emazte artista. Artistak, bezu aur, emazte kantaria zira, emazte artistak sustengatzea segitzen duzue Urruñan, zertan gara gaur egun gure herrietan artistak badira, ari dira, ez, guti, ainitz, eta bi artik ze programa osatu duzuen, ere bai, eranen diguzu. Gure emengo magazinan Julen Mariluzekin kirol prestakuntzaz mintzatuko gara. Eta bihotz kolpean ikusiko dugu larumatean izuran elkartasun eguna ospatuko dela mintzaldi, bazkari eta kontzertuekin. Elena Klerxariez gure gomita zara eta zurekin emeki festivalaren laugarren edizioa aipatu behar dugu. Urruñan beraz bihartik igandera eta hori da itzordu bat orain sustraitu dena Urruñan, baina nola sortu zen, nola hasi zen abentura?
3: Bai, behan abentura hori sortu zen beraz duela lau urte. Momentu hortan Urruñako Herrikoetxeak postu bat sortu du niretzat, beraz, niretzat, musikari bat entzat kultura sailan. Eta beraz, ni sartu nintzen Herrikoetxera eta galetu zidaten hartzea... Eran nahi dut misio ezberdin batzu eta hor bertan egitea ekitaldi bat emazteentzat musikari lotua eta beraz hor nik proposatu nuen egitea festivala motako bat gombidatuz estenatokira emazteak bakarrik alean euneko eun artista emazteak eta horregatik hori onartu zuten plazerrandiarekin eta sortu zen duela la urte hola Emeki, festivala.
0: Emek, bai, eta emeki izan biziki polita da.
3: Mil esker, ez dut nik atsemana. Urruñako artista batek atseman zuen, ezagutzen duzu eskuraski xano.
0: Bai, agurtzen dugu.
3: Agurtzen dugu. Berari galitu nion, eta beti atsematen dut baduela euskara polita eta biziki ongi idazten duela. Eta egin nion bo, festival bat emazte entzat bat duzu ideiarik, eta terazidan emeki torren zen poaz, edera.
0: Ebe bai, ala, biziki egokia. Errazu, festival bat emazteekin, eta euneko eun emazteak gomitatuak, batzuek ez dute kritikatu, astapenean, eranez, bezar gaitik, edo...
3: Bai, bo bori beti badan ere ustez, edo zen gixaz, eta asko entzun nuen, baina gizon bat balin badai, tortzen alnaiz entzutera kontzertuak, bon, bai, fer, bon. Hori ez dut sobera kontutan hartzen, jan behar da, ala ere, izan munduan zer, baina Euskal Herrian batez ere, badira talde hainitz gizonez osatuak bakarrik, izan abes batzak, edo ere, ez dakit, rok motako taldeak, edo la, askotan gizonak dira bakarrik, eta bikaindat asegitu behar dute, baina badira ere, emazte taldeak, eta piskat gutxiago ikusten ditugu, naiz eta badiren. Orduan, hasi ginen, ola, fen, ni nire aldetik hasi naiz betetzen, ola, de telefonoan, atxematen nolarik talde polit bat, idazten nuen, eta horrein bat dut sekulako zerrenda bat, eta kusten da azkenean, bat idela antena bat, eta zitugu hainbeste ezagutzen azkenean.
0: Nahi, eta egia da, gizon taldeak direlaik eta artistak baitira gizonak, ne horrek ez du sekulan egan, ame emazte behar nahi, zuetan alnaiz, hori da, beste zentzuan, ez da egiten.
3: Ez da egiten.
0: Ordoan, hori da. Errazu, emeki festival hori, orain dela lau urte, 2023an sortu zen nuen, eta Herrikoetxearekin batera Urruñan, eta justuki, zuhaur emazte kantaria zira, bostasola taldean, eta nola pasatzen da Euskal Herrian, iduritzen zait emazte gehiago ikusten dela, baina behar ba impresione bat da, zuk nola ikusten duzu, Elena?
3: Zaila ezak jakiteaz, eta barnean naiz sobera nire ustez, eta sekatzen ditut beti emazte taldeak, beraz ikusten ditut nik asko, baina bai, kantatuz, beraz nik kantatzen dut emazte talde batean ere, denak emazteak gira, eta ikusi dugu, izan dugula denbora initz pixkat ezagutuak izaiteko, beste gizon talde batzu baino, jana edut lan

0: Induko ta biziki pozik gira nun garen orain, baina bada sortzi urte lan egiten dugula, eta beste batzuek gizonak izanki, segidan ibiltzen da, segidan gonbidatuak dira denetara, eta emazte bezala, berduzu, mene eusaz, arlo guztietan bezala, berduzu berba indar handiago bat eman, respetu berdina lortzeko. Beraz, gaur egun, nire ustez hori aldatzen ari daz, eta nire ustez pixkat denetan, diendeak kasu egiten du emazteak agertzea. Gehiago aipatua da egunerokoan.
1: Horekatzen da.
0: Bai, horeka sekatzen da.
1: Bai.
0: Baina ez da beti lortua, izan ikusiz ere gure udako erriko bestetan, batzutan begiratzen baduzu programa osoa, ez dira inbeste emazte taldea gertzen. Konturatzen gira, eta ba, dibidez aurten urunean biziki pozik naiz, eta ikusi dut bazirela amazte askoz gehiago, neumak izan dira larun bat gauean adibidez, eta bon, mehori bikainda, nire ustez, kasu egin berda piskat gehiago arlo guztietan.
1: Bai, eta lekua eman, ere bai, hori da emeki festivalak urunean egiten duena. Orduan, lehen urtetik eta bigarren edizioan, irugarren edizioan, aurten laugarren izanen baita, aldaketa ikusi duzue, publikoan, edo oharretan, edo ara, izan da, desmartxaren ondorio zerbait?
0: Ba, fite ikusten dena lehenik da zenbat jende aintzindatzen den festivalara. Jana ditut, normala da gero pixkat ezagutua da orain itzordua gehiago, beraz bada jende gehiago, konzertuetan jendeak gehiago aintzindatzen da. Eta egia da urten ez udala entzun olako ahik, ametak izonak zer. Hori ez dut entzun aurten, beraz berba zerbait obetzen ari da.
1: Nahi.
0: Baina ez dakit berba jendeak orain badakin neri hori ez dela egan behar.
1: Ere,
0: berba. Baina, ez dakit, baina nire ustez ala ere ari gira intzinatzen.
1: Nahi, hori da. Lehen urtean berba oharrak baziren, orain, ara, hori pasatua da.
0: Espero dut.
1: Du, eta dena den bi hartik igandera emeki festivalaren laugarren edizioa izanen dugu. Orduan justuki nola prestatzen duzuen erranen diguzu. Elena Klerxarriaz gure gomita zara. Bosta sola ipatzen genuen eta justuki joan den urtean aritu zinezten zuek emeki festivalean. Entzuten zaituztegu kantu goxo-goxoarekin denek ezagutzen duguna Euskal Herrian Euskaraz.

0: Bosta Xola taldea eta bai, joan den urtean parte hartu zuten emeki festivalaren irugarren edizioan eta hortan laugarrena izanen duzue bihartik igandera Urruñan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta Elena Claire Chadiez gurekin zira emeki festival hori asmatu zenuen ara, proposamen bat izan zenuen eta zuk idea izan zenuen musika festival bat sortzea Xanok izena atxeman zuen emeki eta izan biziki polita da eta martxan eman 2023an lehen edizioa bon, berria zen ordoan diendeak deskubritzen zuen, eta ondotik bigarren, irugarren, eta orain laugarren edizioa, programazioa da zinez emazte artistei idekia. Erraiten zeren telefonoan hainiz kontaktu baduzula, baina zuk urtean zehar nola pentsatzen duzu emeki festivala, nola prestatzen duzu?
3: Ba dira, irizpide ezberdin batzu, dialanik... Badira ordutegi bereziak, ze kontzertu egokia den arratsaldean, ze kontzertu egokia den gehiago gauean, bo gero bada dirua ere, badut mugabat eta ez dut depasatu behar. Gauza bera, piskat komplikatua da ere artistentzat hartu behar badugu leku bat lo egiteko eta guzi be diruaren arabera ere plazkasu egiten dugu hartzea berba gehiago hemengoak edo ez direnak sobera urrundik heldu eta gero sekatzen dugu zinez programa anitza batez ere. Ez da garantzitsua da niretzat eta guretzat taldean jende guztiak beden zerbait ikustearen gogoa sortzea diendeari gana idut, berba ez duzu maite dantza, baina maite duzu kantua, eta berba ez duzu maite euskal kantua, baina maite duzu frantses kantua, edo gauza, edo aurkakoa, ez duzu hainbeste maite kantua, baina maite dituzu musika tresnak edo dantza, eta beraz guretzat oso garrantzitsua da, erakustea ere musika eta emazten musika anitza dela, eta emazten musika ez dela estilo bat. Eta batzutan, pentsatzen duzularik emazte festival bat, berba baduzu idei bat zure buruan, zer den musikari bat emazte bat dena. Diendeak askotan pentsatzen du berba musika goxoa,
0: gitarrarekin,
3: eta usongi da, baina ez da hori bakarrik.
0: Bai.
3: Eta hori garrantzitsua da guretzat ere, erakustea, be emazteak dantzatzen dutela, dantza mota ezberdinak, kantu ezberdinak kantatzen dituztela, musika tresnak jotzen dituztela, baita musika tresna gogorrak ez baina indartsuak, eta soinua iten dutena, eta abar, beraz hori dena, saiatzen gira, ematen, pixkat denetarik programa anitza eta interesgarria izateko.
0: Nahi, lehen urtetik bada emeki festivalean dantza?
3: Lehen urtean ez dut uste dantza izan zenik, baina zen gehiago ez genuelako berba pentsatu ere gure aldetik, eta berba urte hortan ez genuela izan hola talde baten idei bat edo zerbait, baina ez baina ez trompatzen, asigira sartzen dantza askifite edo bat ez ere saiatu ginen, ez da bat zuten taldeak ez dira hor, ezin dute etorri data hortan, eta bat, eta oraindik gira... Udatik urbil, beraz batzutan ezin dute etorri. Baina saiatu gira, sartzen albezain fite dantza, eta hori zen galdera bat ere erriko etxetik dantza gehiago agertzea plazan.
0: Nahi,
3: ez da askotan.
0: Nahi, hori da, orduan, musika eta dantza, dantza taldea enitz bada, sorkuntza enitz bada, musikaren aldetik, justuki anistasun hori ere bai proposatzeko, joan barda piskatzeka. Onzuk, belarria luzatzen duzu, eskuin ezker, baduzu xare bat, nola pasatzen arena.
3: Bai, bada piskatenetarik, bo, kantaria izanez eta izanki be kontzertuetan topatzen dituzu beste artista batzu, hitz egiten duzu eta ran bezala telefonoan idazten ditut izenak ikusten dudalean talde bat edo kontzertu batean edo norbaitek aipatzen banau edo ikusten badut sare sozialetan bideo bat pasatzen eta hola eta ari banaiz uf hori edo jada hop idazten dut eta gero ari naiz ban beberba sartzen liteke gero emekin beraz hola sortzen dut zerrenda bat eta gero aipatzen dugu taldean zer diozue hori berba eta hori eta bai hori ongiliteke eta hola
0: Bai, afitxa epatu nahi nuke, zen eta afitxa biziki polita da, marrazki bat, nork egiten ditu marrazkiak?
3: Amaia Espaino deitzen den artista bat ere, beraz emazte bat berriz ere, hori garrantzitsua zen erentzat, eta asko, asko maite dut bere lana, berak dena marrazten du eskuz, beraz, zinez... Asko, asko maite dut fitxa hori ere.
0: Bai, koloretsua da, eta hor ikusten da emazte bat, besoa gora, mikro bat eskoan, ez dakit mikro bat den, uste dut?
3: Bai, mikro bat.
0: Mikro bat da, eta badu askatasunaren, estatutuaren, zera, zizelketa famatuaren itxura, eta badu gitarra ere bai. Ara, bada, biziki indartsua da, txaiten dut.
3: Bai, emazte indartsu bat erakustea, eta ere, bedisiplina askorekin, musika erakutsi, mikroarekin, gitarrarekin eta bai, eta askatasun irudi hori eta bai, indaja eta bai.
0: Bai, orduan, hor izanen dira hainitz emazte gomitatuak eta urruñan plazan eta postagelan horiek dira leku,
3: bai,
0: lekuak.
3: Ustidal gauean bada konzertu bat pixkat intimista postagelan eta gero beste konzertu guztiak plazan dira ostatuen aintzinean eta kanpoan.
0: Eta presioaren aldetik?
3: Den aurririk.
0: Dena horirik, eta hori ere margaz, eta importantea da, egia da, badakigu jendeak ere bai,
3: ara, bai zaila da.
0: Dirua kondatzen du, eta ikusten dugu, gure inguruetan, orduan egia da, ekitaldi bat duainik, eta
3: anitza. Hori ere, kaldera bat zen, erriko etxetik duela laurte astapenitik zen, erakustea, kultura, ez dela medio bat dirua irabazteko, baina kultura da zerbait eskaintzen duzuna jendeari. Eta hori biziki garrantzitsua da guretzat, horregatik ere saiatzen gira sartzen gure dirumugan, justuki ez sortzeko konzertu batzu urririk eta konzertu batzu pagatu berdirenak, momentuz zinez egitu nahi dugu egiten dena urririk, idekia, diendea etortzeko trago bat edatera, eta bada konzertu bat, eta ortu bat berantago, bada beste zerbait, eta zinez giro hori sortzea dena plazan eta idekia.
0: Na, ez da mugarik, eta initz artista izanen da. Ostiral, larun bat, eta igandean, guk entzunen dugu larun batean hariko den emazte bat, eta gero basurekin ikusiko dugu, zepastuko den hiru egun horietan, eta nor ikusiko dugun Miren May entzun dezagun ilunean.

0: Ilunean miren meiekin, baina miren izanen da argitan larumatuntan emeki festibalean parte hartuko baitu urruñan. Eta bai, gurekin zira Elena Claire Charrez eta emeki festivala tik-tak, ara, bihar hasiko da.
1: Bai.
0: Laugarren edizioa dugu eta, beraz, urruñan, ospatzen da hori, emazte artistak gomitatuak dira, musikariak, kantariak, dantzariak, orduan, programa hori aipatu behar dugu, entzun dugu miren me, eta berriz aipatuko dugu, aipatu duzu giro intimista lehen itzorduaren zat, hori bihar arratseko zazpietan izanen da, posta gelan orduan nor entzunen dugu.
1: Hor taldea, deitzen da, eta dira ahotsa, teklatua eta kontrabasua nahasten dituen irukote bat, eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz idazten musika bereziak da sorkuntza lan biziki polita, olerkiz betea eta musikari biziki trebekin, beraz hor bada...
0: Siberotarrak,
1: bai, barkatu zuteran.
0: Bai, siberotarrak.
1: Eta, bai, ba, hor da bada momentu biziki polit bat pasatzeko aukera bat bihar gauean postagelan, bai.
0: Bai, arratzeko zazpietan izanen da. Hor taldea larumatean, eta igandean, konzertuak atxaldeko lauetan hasiko dira.
1: Bai.
0: Ez sobera berant, ez sobera goiz.
1: Hori da, pixkat erdiz, eta konturatu ginen lehen urtean, siginen pixkat goizago, sartzeko talde gehiago eta konturatzen ginen, diendea ez zela hainbeste haintzindatzen berba ratxalde astapenean. Beraz, konturatu gira astea lauetan, pixkat goxoago da, diendea ateratzen da pixkat bazkaritik eta badoa pixkat itzuli bat egitera plazara. Eta hor hasiko da, beraz, manefa bikotearekin lauetan larun batean. Bo manefa etortzea biziki postik naiz, eta beraz, beraditzen da Marion, eta sortu da, baditu bi aitama frantses eta perutajak, eta taitzin handitu da.
0: Abai.
1: Beraz, baduzinez, kulturan asketa oso berizia eta
0: aberatsa
1: hori da. Eta hor, dioko du bikotean Morgan Lezel detzen den lagun batekin, eta bera baionakoa da, nirekin zen liseoan, eta beste musikari biziki trebe bat.
0: Zer nolakoa estiloa da manefa?
1: Zdakit, sobera nola deskubritu, baina da folk motako sorkuntzak dira. Manefak idatzitako sorkuntzak, bada gitarra, pianoa, pixkat, uste dut bat dituztela soinu elektroniko txiki batzu, baina oso goxoki erabiliak. Eta bada, ahotsa ere lehen planoan, bi ahotsak zta Morganek ere kantatzen du biziki ongi. Beraz, baina folk aski goxoa, baina biziki berezia eta sorkuntza... Bereziak, bai.
0: Orduan, erran behar da, konzertuen artean, izanen dela flamenko eta Catalina Gomezen dantzariak, hor izanen direla, giroa atxikitzeko, azken finean, berotzeko, eta etengabe izanen da zerbait, urunean.
1: Bai, batez ere larun batean, eta badira orokorki jendeak ulertzeko, badira konzertuak bi orduro, lautan, seitan eta sortzitan, bi egunetan zar. Baina gainera larun batean, konzertu horien artean sartu ditugu, beraz, dantzari horiek, flamenko dantzari horiek. Eta da manera bat ere erakustea, badira konzertu bat berba esten atoki gainean, baina diende, artistek ere egiten aldituzela gauzak be lujean, terrazen aintzinean, eta bar, berazen ere erakustea egiten aldizela konzertuak leku ezberdintan ere. Beraz, larun batan izanen da biziki, beti izanen da zerbait. Zainoiz geldituko.
0: Hori da, manefa hasteko, ondotik
1: lasflamenkaz,
0: eta neskena, hor amar emazte dira, espeletako taldean arituak eta sorkuntza bat presentatuko dute.
1: Bai, badoa ditzen da haien ikusgarria. Beraz, hor da euskal dantza gehiago, baina berriz bisitatua, egiteko ikusgarri bat, biziki landua eta oso edera. Biziki pozik naiz hori izaitea, prestatua naiz ikustea, Urruñako plazan, beraz, hor da neskena taldea, bai, janduzun bezala espeletakoa.
0: Bai. Eta gero, eta Miren.
1: Miren bai, janduzuna, beraz bukatzeko gaualdia.
0: Hori da, Miren ezagutu genuen otxalde taldean, Iluma taldean, bai. Eta orain bakarka ari da, musika hainit sortzen du.
1: Hori da.
0: Eta zinez ikusi behar da, zen eta doain handiko musikaria da Miren bai. Eierabide, bai. Miren mei. Riek larumatean izanen dira, ongi da, zen eta hasten da arratsaldeko lauetan, luzatzen da arratsa, maian... Ara, familiarekin eta joten alda.
1: Bai, hori dazta, nire ustez gehienez behatziak terditan bukatua izan behar da. Eta izanen dira Urruñako elkarteak bertan ere saltzeko jatekoa. Bai. Zinez pasatzen alduzu arratsaldea eta gaua hor, eta noski tabernak guztiak idekiak tragoak edateko egun osoan ere.
0: Bai, eta emeki festivala igandean bukatuko da. Mm-hmm. Igandean arratsaldeko lauetatik goiti.
1: Bai.
0: Eriko plazan,
1: bai.
0: Eta hor, Juliette Damestoy Perez kantari bat.
1: Bai, ona aldeko kantari bat, ere hor, zinez, simpletasunez, gina, kantua eta gitarra, simpleki. Uste dut idazten dituela kantu batzu, baina gehienik dira moldaketak, berak berriz hartzen dituen kantu batzu, euskaraz, frantsesez, espainolez ere pixkat, inglesez pentsatzen dut ere pixkat, zinez, repertorio anitza, baina biziki goxoki eta politki kantatua.
0: Gero bada, Baionako talde bat, hor goi mailako musikariak dira denak, bai. Neskaranga eta txaranga bat, eta denak emazteak.
1: Bai, hori biziki pozik naz, zinez berriz zerraiteko gauza hori, emazteak ere iten dutela soinua, egiten dutela musika tresna, izan trompetak, tamborak, saksofoiak eta bar, eta hor egiten dute sekulako animazioa.
0: Bai, giroa emaiten dute, bai.
1: Bai, hori da.
0: Bai, Liza eta lagunak dira, eta agurtzen ditugu ere, bai.
1: Abikain.
0: Eta ongi izanen da, eta bukatzeko emeki festivala, hor izanen da dansa, eta ze dansa, bai. Ibau taldea, kolektiboa komitatzen duzue Urruñan eta hor gaua presentatuko dute eta ikusgarri hori, eskukuntza hori saritua izan da, leku hainitzetan.
1: Bai, munduan zer, bai. Bai. Biziki arro gira Ibaua ukaitea abraz, milesker ekan behar dut nire lankideari Ione Josie ez da berak eman zidan ideia eta kontaktuan sartu nintzen ikusi nuen, wau, sekulako talentua bada hor eta gainera duela gutxi zinez sari biziki altuak jaso dituzte eta beraz hasten dira deituak izaten denetan eta munduan zehar ere, beraz badugu zinez xantza haundi bat taldea ukaitea emeki festivalan eta nire ustez elduden urtean ez genuen gehiago lortuko taldea hori, talde hori lortzen bai momentua zen azken momentuan nire ustez eta gainera zinez uste dut izanen dela medio bakarra diendentzat ikustea hori Urririk. Eta ari dira beste gela batzutan taguzi, baina hori izanen da zinez idekia eta urririk. Eta uste dut ez dutela askotan hori egiten nal.
0: Nahi.
1: Eta hor, beraz, zinez, biziki arro gira.
0: Hor doan, hainitz gomita emeki festivalean, ostiralean, bihar, hor, taldea postagelan arratseko zazpietan, larumatean, manefa, neskena, dantza taldea, Miren Mei, Las Flamencas, Catalina Gomezekin ari direnak, igandean, Julia Damestoy Perez, Neskaranga eta Ibaua. Bo programa edera, onxatu duzu, emeki festivalaren laugarren edizio hartarako, Elena eta gainera oroitarazten dugu, errepikatzen dugu, duainik da, deniri idikia, bai. Giro goxuan, Urruñan eta mila arrazoin badugu joateko.
1: Bai, eta gainera ikusten dugu eguraldia deraukanen dugula.
0: Beraz,
1: dena untxa, etorri behar da, ez da uturik.
0: Hori da, joan zaitezte ongi pastuko duzue. Elena Klerxarrez, milesker handi bat gurekin egonik.
1: Milesker gombidat.
0: Eta besegiola, alako festivali derak sortzen.
1: Milesker.
0: Eta gian luzaz. Eta Lea eta Anuska Iaz, ziren ere bai emeki festivalean. Entzuten ditugu, ene historia.

0: Ene historia eta Lea eta Anuska eta bai erran bezala beste emazte artistak urruñan izanen ditutzue ikusgai dantzan, musikan, kantuz eta konzertu guzioiek, ikusgarri guzioiek duainik dira urruñan, bihar, larumatan eta igandean.
1: Ici Euskal Herri, egunero...
0: Itzordu bat maiten dizue Mailika festivalaren bigarren edizioa ospatuko baitu Koizeko amaretatik goiti aktibitate hainitz doainik izanen dira Kigong, dansa, kapoeira, aurrendako jokoak antzerkitailerak, sofrologia, afrikar dansak ikusgarri batzu eta gehiago ere Arratsaleko seiak terdietatik goiti musika eta arratsean konzertua onkitonki trio eta DJ batekin hor presio tipi bat finkatu du Larumat untan beraz ustaitzen Lota Jauregiaren aintzinean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hare musikan segi dezagun orain eta eniaute lorrietarekin istantean kirola aipatuko dugu eta haste buruan ere larumatan izuran izanen den elkartasun egun bat Euskal Presuen alde bainan kantu berria dugu eniaute lorrietarekin otsaila.

0: Eina haute lore eta baluzaz kentzazpitaldan kantalizen, orain bakarlari gisa sehitzen du. Kantu berri berria dugu, otsaila, eta disko berria ere laister izan behar genuke. Aipatuko dugu, baina pilotariak nola prestatzen diren, hori ez dugu baitez bada ikusten, baina lan hori biziki importantea da pilotan eta beste kiroletan ere. Udazkenean sartuak gira, behar baudan piskatian, piskatedan gutiago lo egin, bon, orain erritmoa berri susendu behar da. Eta justuki Julen Mariluz gurekin zira, egunon Julen?
1: Egunon, Cecilie.
0: Bon, hara, uda ez dakitzuk, nola pastu duzun? Sobera edan, sobera dian?
1: Oh, ez bat ere, nik kilora munduan nintzen uda untan.
0: Ah, bon, untsa da. Eta bai, kirol munduan zira pilotari gisa, Julen, baina ere, Jux Coaching sortu baituzu beste bi lagunekin, Unai Idiart eta San Bidegainekin. Doni banelo itzunen ideki duzu hori uda intzin, ekainan. Zer da Jux Coaching susen eta ze proposatzen duzu ez
1: Bai, xixi, beraz, Jux Coachingen proposatzen ditugu pertsonal kurtsoak nahi behar duzu. Bari maituzu edo zain elburuak, bai fisikoki, bai berriz preparatzeko, kirol baten zat edo gauzak, edo zain gauzen zat. Beguk proposatzen ditugu, ala, pertsonal kurtsoak. Edo small group batean ere, laukideekin maksimoean. Eta ala, ala, horako gauzak proposatzen ditugu.
0: Bai, orduan, adibidez, zu pilotan zira, pilotari baten zat, programa berezi bat asmatuko duzue, zer adibidez?
1: Bai, be, adibidez, kilolei batek etorzen denan, be, ala, zerbait preparatzeko, guk, be, ala, elkartzen gira hiruak, san unai tanik, be, kilolei honekin, piskat, be, bere kirola deskubritzeko, pilota adibidez, ikustea, behala, zein txapelketak bat dira edo etorriko direla, eta ikusten ditugu, behala, elgarrekin nola plantan ezarteko preparakuntza fisikoa, eta, behala, kurtsoak gurekin, juxen, baina ere bere aldetik zerriten alduen, bai jatez, bai bere partez teknikoki bere kirolan, eta ala, dena plantan ezartzen dugu, Be, ala, elburu horiek ongi topatzeko.
0: Bai, orduan, badira pilotariak Jux Coaching zuen gela hortan, eta badira eskirolariak jende batzuek behar ba ezute baita espada kirolainitz egin, nahi badute hasi, zuekin lasai dira ongi tratatuko dituzue, ongi hartatuko eta programa egokia sortuko duzue.
1: Bai, hori da, Cecilie, guk aiten aldugu edozein kirolariekin, baina edozein jendeekin ere baiz, eta hala, guk edozein jendea etortzen bain bada erratabonik ez dut kirolainitze iten, nahi dut berriz hasi eta dena, eta hala, baitugu posibilitateak edozein jendeekin egitea hori, elgarrekin ikusten dugu elburuak eta olako gauzak, eta gero, be, jendea bakarrik behar du, behala, kurtsoa erreserbatu, edo gure webgunean, edo mugikorrez, edo sare sozialetan, eta gero berak bakarrik etortzen da orduetan, eta gu gira dena egiteko berarekin, beti berekin, eta berak behar du bakarrik egin, eta ez pentsatu ezer bate.
0: Nahi, alala, zuek programa sortzen duzue eta hor zarete laguntzeko, erakusteko eta pertsona motibatzeko. Jux Coaching, Julen, ideki duzue Doni Banelo itzunen, justu uda haintzin, eta nola pastu da, uda hori lehen hilabeteak zuen zat?
1: Be, oso konten dira, zenta uda honetan jende asko etori dira, behala, Jux Coachingen, piskat deskubritzeko, piskat behala, gurekin antrenatzeko, beraz baitugu denetaz, baitugu kiloraliak, baina jende normaleak ere bai, beraz oso konten dira, baina oartu gira ere bai, anitzak ezagutzen dituela behala Jux Coaching, baina batzuetan ez dakite nola marxan den, nola egin, beraz horregatik hor proposatzen ditugu ateidekiak.
0: Abai, eta horiek larun batean izanen dira, Doni Banelo itzunen, Paul Jolos karrikan zarete zuek Jux Coachingekin. Nola pastuko dira ze hor dutan eta zer proposatuko duzue ateidekietan, Julen?
1: Bai, hori da izanen da larun batean, hogeita seian hor, arratsego batetik seiak arte, beraz arratsan, eta hor, be, ala, ateidekiak dira, beraz, edo zein jendeak etortzen aldirela pixkat studioa deskubritzeko, san unai eta ni, be, ala, ikusteko ere bai, eta pixkat gure metodoa, be, ala, bereziki jakiteko nola martxen den eta dena, eta guk pertsonalki esplikatuko dugu nola den espazioa, nola antolatzen alitugu gauzak, ariketak, entrenamenduak, eta bala, jendeak edozein galderak behin baituzte, ebe galdetzen aldute egun honetan.
0: Bai, eta dena den zuek orzarete programa berezi bat pertsona bakotxarako martxan emaiteko. Iru zarete, zu Julen Mariluz, Unai Idiart eta San Bidegain, Julen Unai San, beraz, Jux, Jux, Coaching eta zuek Doni Vanelo itzunen zarete. Ate idikeak larun batean oren batetik seietara, Pol Jolos Karrikan, eta bestenaz, sare sozialak eta webgunea, hori da?
1: Hori da, xixi, ba, etugu behala, eta Facebooken eta Instagramen, Jux Coaching pagetan, nahi bauzu, eta gero gure webunean ere bai, jux-coaching.fr.
0: Bon, bikain, ongi, ara, kirolaiteko, behar da, ongi prestatu, gauzak behar diren bezala egin, ez arriskurik hartu, ez zauritzeko, eta mentala ere importanta da, eta mentalaren aldetik, zuek badakizue diendea ongi motivatzen, Unai San eta zurekin Julen Mariluz, beraz, behitzordua, finkatua da, mila esker Julen gurekin egonik.
1: Bai, mila esker zuri, Cecilie.
0: Eta fitarte, adio.
1: Ale, izan duntza.

0: Milesker.
1: Eta bai, milesker, handi edu alde eta lehenik adiskideak omenaldia biztanda George Brassensen kantu famatuari Les Copains d'abord eta handi edu aldeak disko bat egin zuen Brassensen kantuekin denak euskaratuak eta Luna Negran grabatu zuen konzertu hori tuela mementu tipi bat kantuak presiatzen ditugu beti. Hara, gure bihotz kolpean, larumatuntan, izuran, latxaga gazteluan, euskal preso eta ieslarien aldeko eguna antolatzen dute. Orduan, goizetik, izanen da, eta berantarte ere girua. Goizeko amaretan, mintzaldia proposatuko dute, presoen egoeraz. Egun osoan, elkarten gunea, izanen da, elkarte desberdinekin. Eguerditan, izuran, baskaria laitua izanen da. Reservatzeko, bada telefono zenbakia, ez izuet urain emanen zenta ez duzuen notatzekorik, baina Euskal Kultur Erakundearen agendan afitxa atxemanen duzu eta afitxan agertzen da telefono zenbakia larumateko baskari hori erreserbatzeko. Larumata ratxaldean latxaga gazteluntan izuran bertso pilota izanen da eta larumatean gaueko sortzietatik goiti konzertuak talde desberdinekin bide bakarra bisbausa Mexikortxo band txarraska sound system eta Sibirutz taldearekin.

0: Gure udako erriko bestetan, batzutan, begiratzen baduzu programa osoa, ez dira inbeste emazte taldea gertzen, konturatzen gira. Eta, bat, dibidez aurten urunean, biziki pozik naiz, eta ikusi dut, bazirela emazte askoz gehiago, neumak izan da, izan dira larun bat gauean adibidez, eta bon, mehori bikainda, nire ustez, kasu egin berda, pixkat gehiago arlo guztietan.
1: Nahi, eta lekua eman, ere bai, eta
0: eman,
1: hori da emeki festivalak urunean egiten duena. Orduan, lehen urtetik eta bigarren edizioan, irugarren edizioan, aurten laugarren izan baita, aldaketa ikusi duzue, behar ba, publikoan, edo oharretan, edo, ara, izan da, desmartxaren ondorio zerbait?
0: Ba, fite ikusten dena lehenik da zenbat jende aintzindatzen den festivalara. Jena ditut, normala da gero pixkat ezagutua da orain itzordua gehiago, beraz bada jende gehiago, konzertuetan jendeak gehiago aintzindatzen da. Eta egia da urten ez udala entzun olako ahik, eta gizonak zer. Hori ez duten zuen aurten, beraz berba zerbait obetzen ari da.
1: Nahi.
0: Baina ez dakit berba jendeak orain badakin neri hori ez dela egin behar.
1: Ere, berba.
0: Ere, berba. Baina, ez dakit, baina nire ustez ala ere ari gira intzinatzen.
1: Bai, hori da, lehen urtean berba oharrak baziren, orain, ara, hori pasatua da,
0: espero dut.
1: Du, eta dena den bi hartik igandera emeki festivalaren laugarren edizioa izanen dugu, orduan justuki nola prestatzen duzuen erranen diguzu, Elena Klerxarez gure gomita zara, bosta sola ipatzen genuen, eta justuki joan den urtean aritu zinezten zuek emeki festivalean, entzuten zaituztegu kantu goxo-goxoarekin denek ezagutzen duguna Euskal Herrian, Euskaraz.

0: Bostaxola taldea eta bai, joan den urtean parte hartu zuten emeki festivalaren irugarren edizioan eta hortan laugarrena izanen duzue bihartik igandera Urruñan.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta Elena Claire Chariez

0: Ekin zira, emeki festival hori asmatu zenuen, ara, proposomen bat izan zenuen, eta zuk idea izan zenuen musika festival bat sortzea, Xanok izena atxeman zuen emeki, eta izan biziki polita da, eta martxan eman, 2023, lehen edizioa, bon, berria zen, ordoan diendeak deskubritzen zuen, eta ondotik bigarren, irugarren, eta orain laugarren edizioa, programazioa da zinez emazte artistei idekia. Erraiten zeren telefonoan hainiz kontaktu baduzula, baina zuk urtean zehar nola pentsatzen duzu emeki festivala, nola prestatzen duzu?
1: Badira, irizpide ezberdin batzu, jadanik badira ordutegi bereziak, ze kontzertu egokia den arratsaldean, ze kontzertu egokia den gehiago gauean, bo gero bada dirua ere, badut muga bat eta ez dut depasatu behar. Gauza bera, piskat komplikatua da ere artistentzat hartu behar bat dugu leku bat lo egiteko eta guzi, be diruaren arabera ere brezkasu egiten dugu hartzea behar bat gehiago hemengoak edo ez direnak sobera urrundik heldu. Eta gero, sekatzen dugu zinez programa anitza bat ez ere. Ez da garrantzitsua da niretzat eta guretzat taldean, jende guztiak beden zerbait ikustearen gogoa sortzea diendeari gana nahi dut, berba ez duzu maite dantza, baina maite duzu kantua, eta berba ez duzu maite euskal kantua, baina maite duzu frantses kantua, edo gauza, edo aurkakoa, ez duzu hainbeste maite kantua, baina maite dituzu musika tresnak edo dantza, eta beraz guretzat oso garrantzitsua da erakustea ere musika eta emazten musika anitza dela, eta emazten musika ez dela estilo bat. Eta batzutan, pentsatzen duzularik emazte festival bat, berba baduzu idei bat zure buruan, zer den musikari bat emazte bat dena. Diendeak askotan pentsatzen du berba musika goxoa,
0: gitarrarekin,
1: eta usongida, baina ez da hori bakarrik. Eta hori garrantzitsua da guretzat ere, erakustea, be emazteek dantzatzen dutela, dantza mota ezberdinak, kantu ezberdinak kantatzen dituztela, musika tresnak jotzen dituztela, baita musika tresna gogorrak ez baina indartsuak, eta soinu haiten dutena, eta abar, beraz hori dena, saiatzen gira, ematen, piskat denetarik programa anitza eta interesgarria izateko.
0: Lehen urtetik, bada emeki festivalean dantza?
1: Lehen urtean ez dut uste dantza izan zenik, baina zen gehiago ez ginuelako berba pentsatu ere gure aldetik, eta berba urte hortan ez ginuela izan olat alde baten idei bat edo zerbait, baina ez baina ez trompatzen, asigira sartzen dantza askifite edo bat ez ere saiatu ginen, ez da bat zutan taldeak ez dira hor, ezin dute etorri data hortan, eta barz, daura indik gira udatik urbil, beraz batzutan ezin dute etorri. Baina saiatu gira sartzen albezain fite dantza, eta hori zen galdera bat ere erriko etxetik dantza gehiago agertzea plazan. Ez da askotan egiten.
0: Hori da, orduan, musika eta dantza, dantza taldea enitz bada, sorkuntza enitz bada, musikaren aldetik, justuki anistasun hori ere bai proposatzeko, joan barda piskatzeka. Onzuk, belarria luzatzen duzu, eskuin ezker, baduzu xare bat, nola pasatzen arena.
1: Bada piskatzenetarik, bo, kantaria izanez eta izanki kontzertuetan topatzen dituzu beste artista batzu, hitz egiten duzu eta ran bezala telefonoan idazten ditut izenak ikusten dudalean talde bat edo kontzertu batean edo norbaitek aipatzen banau edo ikusten badut sare sozialetan bideo bat pasatzen eta hola eta ari banez uff hori edera da, hop idazten dut eta gero ari naiz bon berba sartzen liteke gero emekin beraz hola sortzen dut zerrenda bat eta gero aipatzen dugu taldean zer diozue, hori berba eta hori eta bai hori ongiliteke eta hola.
0: Afitxa, epatu nahi nuke zen eta afitxa biziki polita da, marrazki bat, nork egiten ditu marrazkiak?
1: Amaia Espaino daitzen den artista bat ere, beraz emazte bat behiz ere, hori garrantzitsua zen erentzat, eta asko maite dut bere lana, berak dena marrazten du eskuz. Beraz, azinez Asko, asko maite dut fitxa hori ere.
0: Bai, koloretsua da, eta hor ikusten da emazte bat, besoa gora, mikro bat eskoan, ez dakit mikro bat den, uste dut?
1: Bai, bai, mikro bat.
0: Mikro bat da, eta badu askatasunaren, estatutuaren, zera, zizelketa famatuaren itxura, eta badu gitarra ere bai. Ara, bada, biziki indartsua da, txaliten
1: dut. Bai, emazte indartsu bat erakustea, eta ere, bedisiplina askorekin, musika erakutsi, mikroarekin, gitarrarekin, eta bai, eta askatasun irudi hori, eta bai, indarra, eta bai.
0: Bai, orduan, hor izanen dira hainitz emazte gomitatuak, eta urruñan plazan eta postagelan, horiek dira leku,
1: bai,
0: lekuak.
1: Hori da. Ostiral gauean, bada konzertu bat pixkat intimista postagelan, eta gero, beste konzertu guztiak plazan dira, ostatuen aintzinean, eta kanpoan.
0: Eta presioaren aldetik, eh?
1: Dena aurririk.
0: Dena aurririk. Dena. Hori ere, gambar da, zenta, importantea da, egia da, badakigu jendeak ere bai,
1: ara, bai, zaila da.
0: Ha, dirua kondatzen du, eta ikusten dugu, gure inguruetan, orduan egia da, ekitaldi bat duainik, eta
1: anitza. Hori ere, kaldera bat zen, erriko etxetik duela lau. Bai. Estapenitik zen erakustea kultura ez dela medio bat dirua irabazteko, baina kultura da zerbait eskaintzen duzuna jendeari. Eta hori biziki garrantzitsua da guretzat, horregatik ere saiatzen gira sartzen gure diru mugan justuki ez sortzeko konzertu batzu urririk eta konzertu batzu pagatu berdirenak. Momentuz zinez segitu nahi dugu egiten dena urririk idekia, diendea etortzeko trago bat edatera, eta bada konzertu bat, eta urtu bat berantago, bada beste zerbait, eta zinez giro hori sortzea dena plazan eta idekia.
0: Na, ez da mugarik, eta initz artista izanen da. Ostiral, larun bat, eta igandean, guk entzunen dugu larun batean hariko den emazte bat, eta gero bezurekin ikusiko dugu, zepastuko den, hiru egun horietan, eta nor ikusiko dugun Miren May entzun dezagun ilunean.

0: Ilunean miren meiekin, baina miren izanen da argitan larumatuntan emeki festibalean parte hartuko baitu urruñan. Eta bai, gurekin zira Elena Claire Charriaz eta emeki festivala tik-tak-tik-tak-tik-tak, ara bihar hasiko da. Laugarren edizioa dugu eta beraz urruñan ospatzen da hori. Emazte artistak gomitatuak dira, musikariak, kantariak, dantzariak. Orduan, programa hori aipatu behar dugu, entzun dugu miren mei eta berriz aipatuko dugu. Aipatu duzu giro intimista lehen itzorduaren zat, hori bihar arratseko zazpietan izanen da. Posta gelan orduan nor entzunen dugu?
1: Hor taldea, deitzen da. Eta dira ahotsa, teklatua eta kontrabasua nahasten dituen irukote bat. Eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz idazten musika bereziak da sorkuntza lan biziki polita, olerkiz betea eta musikari biziki trebeekin, beraz hor bada...
0: Siberotarrak,
1: bai, barkatu zuteran.
0: Bai, siberotarrak.
1: Eta, bai, ba, hor da bada, momentu biziki polit bat pasatzeko aukera bat bihar gauean postagelan, bai.
0: Bai, arratseko zazpietan izanen da, hor taldea larumatean, eta igandean, konzertuak atxaldeko lauetan hasiko dira.
1: Bai.
0: Ez sobera berant, ez sobera goiz.
1: Hori da, piskat erdiz, eta konturatu ginen lehen urtean, siginen piskat goizago, sartzeko talde gehiago, eta konturatzen ginen, diendea ez dela hainbeste aintzindatzen berba ratxalde hastapenean. Beraz, konturatu gira, hastea lauetan, piskat goxoago da, diendea ateratzen da piskat bazkaritik, eta badoa piskat itzuli bat egitera plazara, eta hor hasiko da, beraz, manefa bikotearekin lauetan larun batean. Bo manefa etortzea biziki postik naiz, eta beraz, berat ditzen da Marion, eta sortu da, baditu bi aitama frantses eta perutarrak, eta taitzin handitu da.
0: Abai.
1: Beraz, badu zinez, kultura nahasketa oso berizia eta
0: aberatsa
1: hori da. Eta hor, dioko du bikotean Morgan Lezel detzen den lagun batekin, eta bera baionakoa da, nirekin zen liseoan, eta beste musikari biziki trebe bat.
0: Zer nolako estiloa da manefa?
1: Zdakit, sobera nola deskubritu, baina da folk motako sorkuntzak dira. Manefak idatzitako sorkuntzak. Bada gitarra, pianoa, piskat, uste dut bat dituztela soinu elektroniko txiki batzu, baina oso goxoki erabiliak. Eta bada, ahotsa ere lehen planoan, bi ahotsak zta Morganek ere kantatzen du biziki ongi. Beraz, baina folk aski goxoa, baina biziki berezia eta sorkuntza bereziak, bai.
0: Hai, orduan, erran behar da, konzertuen artian, izanen dela flamenko eta Catalina Gomezen dantzariak, hor izanen direla, giroa atxikitzeko azken finean, berotzeko, eta etengabe izanen da zerbait urunean.
1: Bai, batez ere larun batean, eta badira orokorki jendeak ulertzeko, badira konzertuak bi orduro, lautan, seitan eta sortzitan, bi egunetan zer, baina gainera larun batean, konzertu horien artean sartu ditugu, beraz, dantzari horiek, flamenko dantzari horiek. Eta da manera bat ere erakustea, badira konzertu bat berba esten atoki gainean, baina diende, artistek ere egiten alditu zela gauzak be lujean, terrazen aintzinean, eta bar, berazen ere erakustea egiten aldizela konzertuak leku ezberdintan ere. Beraz, larun batean izanen da biziki, beti izanen da zerbait. Zaino ez galdituko.
0: Hori da, manefa hasteko, ondotik
1: lanzariak,
0: eta neskena, hor amar emazte dira, espeletako taldean arituak eta sorkuntza bat presentatuko dute.
1: Bai, badoa ditzen da, haien ikusgarria. Beraz, hor da euskal dantza gehiago, baina berriz bisitatua, egiteko ikusgarri bat, biziki landua eta oso edera. Biziki pozik naiz hori izaitea, prestatua naiz ikustea,
0: Urruñako
1: plazan, beraz, hoja neskena taldea, bai, janduzun bezala espeletakoa.
0: Bai. Eta gero, Miren.
1: Miren Maier janduzuna, beraz bukatzeko gaualdia.
0: Bai. Hori da, Miren ezagutu genuen otxalde taldean, Iluma taldean,
1: bai.
0: Eta orain bakarka ari da, musika hainit sortzen du.
1: Hori da.
0: Eta zinez ikusi behar da, zen eta doain handiko musikaria da Miren
1: bai.
0: Eierabide,
1: bai.
0: Miren Mei. Riek larumatean izanen dira, mm-hmm. ongida zen eta hasten da ratxaldeko lauetan, luzatzen da ratxa, maian... Ara, familiarikin ta joten alda.
1: Bai, hori da, nire ustez gehienez behatziak terditan bukatua izan behar da. Eta izanen dira Urruñako elkarteak bertan ere saltzeko jatekoa. Zinez pasatzen alduzu arratsaldea eta gaua hor, eta noski tabernak guztiak idekiak tragoak edateko egun osoan ere.
0: Bai, eta emeki festivala igandean bukatuko da.
1: Mm-hmm.
0: Igandean arratsaldeko lauetatik goiti.
1: Bai.
0: Eriko Plazan,
1: bai.
0: Eta hor, Juliette Damestoy Perez kantari
1: bai.
0: Bat.
1: Bai, Baiona aldeko kantari bat, ere hor, zinez, simpletasunez, gina, kantua eta gitarra, simpleki.
0: Bai.
1: Uste dut idazten dituela kantu batzu, baina gehienik dira moldaketak, berak berriz hartzen dituen kantu batzu, euskaraz, frantsesez, espainolez ere pixkat, inglesez pentsatzen dut ere pixkat. Zinez, repertorio anitza, baina biziki goxoki eta politki kantatua.
0: Gero bada, Baionako talde bat, hor goi mailako musikariak dira denak,
1: bai.
0: Neskaranga eta txaranga bat, eta denak emazteak.
1: Bai, hori biziki pozik naz, zinez berriz zerraiteko gauza hori, emazteak ere iten dutela soinua, egiten dutela musika tresna, izan trompetak, tamborak, saksofoiak eta bar, eta hor egiten dute sekulako animazioa.
0: Bai, giroa emaiten dute, bai.
1: Bai, hori da.
0: Bai, Liza eta lagunak dira, eta agurtzen ditugu ere, bai.
1: Abikain.
0: Eta ongi izanen da, eta bukatzeko emeki festivala, hor izanen da dansa, eta ze dansa,
1: bai.
0: Ibaua taldea, kolektiboa, komitatzen duzue Urruñan, eta hor gaua presentatuko dute, eta ikusgarri hori, eskukuntza hori, saritua izan da, leku, hainitzetan.
1: Bai, munduan zer, bai.
0: Bai.
1: Biziki arro gira, Ibaua ukaitea, abraz, milesker ekan behar dut nire lankideari Ione Josie ez da berak eman zidan ideia, eta kontaktuan txartu nintzen ikusi nuen, wau, sekulako talentua bada hor, eta gainera duela gutxi zinez xari biziki altuak jaso dituzte, eta beraz hasten dira deituak izaten denetan eta munduan zehar ere, beraz badugu zinez xantza haundi bat taldea ukaitea emeki festivalan, eta nire ustez elduden urtean ez genuen gehiago lortuko taldea hori talde hori lortzen. Bai, momentua zen azken momentua nire ustez, eta gainera zinez uste dut izanen dela medio bakarra diendentzat ikustea hori Urririk. Eta ari dira beste gela batzutan taguzi, baina hori izanen da zinez idekia eta urririk. Eta uste dut ez dutela askotan hori egiten nal.
0: Nahi.
1: Eta hor, beraz, zinez, biziki arro gira.
0: Hor doan, hainitz gomita emeki festivalean, ostiralean, bihar, hor, taldea postagelan arratxeko zazpietan, larumatean, Manefa, Neskena, Dantza taldea, Miren Mei, Las Flamencas, Catalina Gomezekin ari direnak, igandean, Julia Damestoy Perez, Neskaranga eta Ibaua, bo programa edera, osatu duzu, emeki festivalaren laugarren edizio hartarako, Elena eta gainera oroitarazten dugu, errepikatzen dugu, duainik da, deniri idikia,
1: bai.
0: Giro goxuan, Urruñan eta mila arrazoin badugu joteko.
1: Bai, eta gainera ikusten dugu eguraldi edera ukanen dugula.
0: Bai,
1: beraz, dena untxa, hor, etorri berda, ez da uturik.
0: Hori da, joan zaitezte ongi pastuko duzue. Elena Klerxarrez, milesker handi bat gure kinegonik.
1: Milesker gombidat.
0: Eta besegiola, alako festival ederak sortzen.
1: Milesker.
0: Eta agian, luzaz. Eta Lea eta Anuska Iaz, ziren ere bai emeki festivalean. Entzuten ditugu, ene historia.

0: Ene historia eta Lea eta Anuska eta bai erran bezala beste emazte artistak urruñan izanen ditutzue ikusgai dantzan, musikan, kantuz eta konzertu guzioiek, ikusgarri guzioiek duainik dira urruñan bihar larumatan eta igandean.
1: Izi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Larumat untan zua elkarteak ustaritzeko lota jauregian itzordu bat maiten dizue. Mailika festivalaren bigarren edizua ospatuko baitu. Koizeko amaretati goiti, aktivitate hainitz, doainik izanen dira. Kigong, danza, kapoeira, aurrendako diokoak, antzerkitailerak, sofrologia, afrikar danzak, ikusgarri batzu eta gehiago ere. Arratxaliko seiak terdietati goiti musika eta arratxean konzertua onki Tonki Trio eta un DJ batekin, hor presio tipi bat finkatu dute. Larumat untan beraz ustaitzen lota jauregiaren aintzinean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hare musikan segi dezagun orain eta eniaute lorrietarekin istantean kirola aipatuko dugu eta haste buruan ere larumatan izuran izanen den elkartasun egun bat Euskal Presuen alde, baina kantu berria dugu, eniaute lorrietarekin otsaila.

0: Eina haute lorri eta baluzaz kentzazpitaldean kantari zen, orain bakarlari gisa segitzen du. Kantu berria dugu, otsaila eta disko berria ere laister izan behar genuke. Aipatuko dugu, baina pilotariak nola prestatzen diren. Hori ez dugu baitez bada ikusten, baina lan hori biziki importantea da pilotan eta beste kiroletan ere. Udazkenean, sartuak gira, behar baudan, piskatian, piskatedan, gutiago lo egin. Bon, orain erritmoa berri susendu behar da. Eta justuki, Julen Mariluz, gurekin zira, egunon Julen?
1: Egunon, Cecili.
0: Bon, hara, uda ez dakitzuk, nola pastu duzun? Sobera edan, sobera dian?
1: Oh, ez bat ere, nik kilora munduan nintzen uda untan.
0: Ah, bon, untsa da. Eta bai, kirol munduan zira pilotari gisa, Julen, baina ere, Jux Coaching sortu baituzu beste bi lagunekin, Unai Idiart eta San Bidegainekin. Doni banelo itzunen ideki duzu hori uda intzin, ekainan. Zer da Jux Coaching susen eta ze proposatzen duzu ezuek?
1: Bai, xixi, beraz, Jux Coachingen proposatzen ditugu pertsonal kurtsuak nabea duzu. Balima dituzu edo zain elburuak, bai fisikoki, bai berriz preparatzeko, kirol batentzat edo gauzak, edo zain gauzentzat. Beguk proposatzen ditugu, ala, pertsonal kurtsuak. Edo small group batean ere, laukideekin maksimoean. Eta ala, horako gauzak proposatzen ditugu.
0: Bai, orduan, adibidez, zu pilotan zira, pilotari batentzat, programa berezi bat asmatuko duzue, zer adibidez?
1: Bai, adibidez, kilolari batek etortzen denean, zerbait preparatzeko, guk, elkartzen dira hiruak, san unai tanik kilolari honekin, piskat bere kilola deskubritzeko, pilota adibidez, ikustea berala, zein txapelketak bat dira edo etorriko direla. Eta ikusten ditugu, elgarrekin nola plantan ezarteko preparakuntza fisikoa. Eta kurtsuak gurekin, juxen, baina ere bere aldetik zer egiten alduen, bai jatez, bai bere partez teknikoki bere kirolan. Eta dena plantan ezartzen dugu, helburu horiek ongi topatzeko.
0: Bai, orduan, badira pilotariak Jux Coaching zuen gela hortan, eta badira eskirolariak jende batzuek behar ba zute baita espada kirolainitz egin, nahi badute hasi, zuekin lasai dira ongi tratatuko dituzue, ongi hartatuko eta programa egokia sortuko duzue.
1: Bai, hori da, Cecili, guk aiten aldugu edozein kirolariekin, baina edozein jendeekin ere bai zenta. Hala, guk edozein jendea etortzen bain bada errata bonik ez dut kirolainitz egiten, nahi dut berriz hasi eta dena, eta hala, baitugu posibilitateak edozein jendeekin egitea hori, elgarrekin ikusten dugu elburuak eta olako gauzak, eta gero, jendea bakarrik behar du, kurtsoa erreserbatu, edo gure webgunean, edo mugikorrez, edo sare sozialetan, eta gero berak bakarrik etortzen da orduetan, eta guk gira dena egiteko berarekin, beti berekin, eta berak behar du bakarrik egin, eta ez pentsatu ezer bate.
0: Nahi, alala, zuek programa sortzen duzue eta hor zarete laguntzeko, erakusteko eta pertsona motibatzeko. Jux Coaching, Julen, ideki duzue, Doni Banelo itzunen, justu uda haintzin, eta nola pastu da, uda hori lehen hilabeteak zuentzat?
1: Be, oso konten dira, zenta uda honetan jende asko etori dira, Jux Coachingen, piskat deskubritzeko, piskat gurekin antrenatzeko. Beraz, baitugu denetaz, baitugu kiloraliak, baina jende normaleak ere bai. Beraz, oso konten gira, baina oartu gira ere bai, anitzak ezagutzen dituela, Jux Coaching. Baina batzuetan ez dakite nola marxan den, nola egin. Beraz, horregatik hor proposatzen ditugu ateidekiak.
0: Ah bai, eta horiek larun batean izanen dira, Doni Banelo itzunen, Paul Jolos karrikan zarete zuek Jux Coachingekin. Nola pastuko dira ze ordutan eta zer proposatuko duzue ateidekietan, Julen?
1: Bai, hori da izanen da larun batean, hogeita seian hor, arratxego batetik seiak arte, beraz arratxean, Eta hor, be, ala, ate idekiak dira, beraz, edozein jendeak etortzen aldirela pixkat studioa deskubritzeko, san unai eta ni, be, ala, ikusteko ere bai, eta pixkat gure metodoa, be, ala, bereziki diakiteko nola martxen den eta dena, eta guk pertsonalki esplikatuko dugu nola den espazioa, nola antolatzen alitugu gauzak, ariketak, entrenamenduak, eta bala, jendeak edozein galderak behin baituzte, ebe galdetzen aldute egun honetan.
0: Bai, eta dena den zuek orzarete, programa berezibat pertsona bako txarako martxan emaiteko. Iru zarete, zu Julen Mariluz, Unai Idiart eta San Bidegain, Julen Unai San, beraz, Jux, Jux, Coaching eta zuek Doni Vanelo itzunen zarete. Ate idekeak larun batean oren batetik seietara, Pol Jolos Karrikan, eta bestenaz, sare sozialak eta webgunea, hori da?
1: Hori da, xixi, ba, etugu behala, eta Facebooken eta Instagramen, Jux Coaching pagetan, nahi bauzu, eta gero gure webgunean ere bai, jux-coaching.fr.
0: Bon, bikain, ongi, ara, kilolaiteko, behar da, ongi prestatu, gauzak behar diren bezala egin, ez arriskurik hartu, ez zauritzeko, eta mentala ere importanta da, eta mentalaren aldetik, zuek badakizue diendea ongi motivatzen, Unai San eta zurekin Julen Mariluz, beraz, behitzordua, finkatua da, mil esker Julen gurekin egonik.
1: Bai, mil esker zuri, Cecilie.
0: Eta fitarte, adio.
1: Arre, izaduntza.

Eta bai, mileskar, handie du alde eta lehenik adiskideak omen aldia biztanda George Brassensen kantu famatuari Le Copain d'abord eta handie du aldeak disko bat egin zuen Brassensen kantuekin denak euskaratuak eta Luna Negran grabatu zuen konzertu hori tola mementu tipi bat kantuak presiatzen ditugu beti. Hala, gure bihotz kolpean, larumatuntan, izuran, latxaga gazteluan, euskal preso eta ieslarien aldeko eguna antolatzen dute. Orduan, goizetik, izanen da, eta berantarte ere girua. Goizeko amaretan, mintzaldia proposatuko dute, presoen egoeraz. Egun osoan, elkarten gunea, izanen da, elkarte desberdinekin. Eguerditan, izuran, baskaria laitua izanen da. Reserbatzeko bada telefono zenbakia ez dizuet orain emanen zenta ez duzuen notatzekorik, baina Euskal Kultur Erakundearen agendan afitxa atxemanen duzue eta afitxan agertzen da telefono zenbakia larumateko baskari hori erreserbatzeko. Larumat arratsaldean latxaga gazteluntan izuran bertso pilota izanen da eta larumatean gaueko sortzietatik goiti konzertuak talde desberdinekin bide bakarra bisbausa mexikortxo band txarraska sound system eta siberutz taldearekin.